18 ore și 55 minute și cum cum ca zona fiore și una ca la costa netu, cum în jolo. Ai TV cum ești anu, nu tu l-am să li le, utame li le, nonga le, vai vula ca la. Ia cu TV che la ca su gevenga, anzi le. Să mă fâmbe la cona, amana jala. Am băut și atolo cam asigur, nu mult, dar și n-a dat leșină, ne-a găsit cam